ci wanya kama ki. To, Rabi, mi pa bangana na ba, ina ta shiga ne. Mama ta kwaɓe baki ta ce ina na sani, ajiyar ta ka bani tun farar safiya ta fice. Ta fice da farar safiya, karfa ta aikata abin da ta ce dan yarinyar nan ba hankali ne da ita ba. Mama ta kalle shi ta ce au, me ta ce? Cewa ta yi wai ba za ta auri mutumin nan ba, idan na matsa kuma guduwa za ta yi ta bar gidan. Baban su Jamila kenan. Ai, na dade da gaya maka Nana ba aljanu ne suke hana ta aure ba. Tsagwaron iskanci ne. Idan Sala talaka ne ta ki auren sa, yanzu ga mai kuɗi, shi ma ta ce ba ta son sa. Tana maka bakin cikin fita daga wannan kangin wahalar. Kawai ka nuna mata kai ne ubanta. Kai ka haife ta ba ita ta haife ka ba. Ya ja numfashi ya jinjina kai cike da gamsuwa. Amma ka gaya masa ciwonta? Baba ya ce a'a, ba zan gaya masa ba. Kar ya gudu daga baya a yi wanda za a yi. Ita kuwa Nana da ta baro gidan aiki, sai ta ji ta kasa karasowa gida, ta nemi dakalin wani gida ta yi zamanta. Don kotun karar gidansu ba ta sanye. Har aka yi sallar magriba, ta daidaici baba yana masallaci, sannan ta shiga gida. Bayan ta yi sallar isha, ta ɗauko alkur'ani ta ajiye a gabanta, tana so ta karanta. Sai dai da ta buɗe ta kasa karanta komai, ta lula duniyar tunani. Kwakwalwarta ta dinga tariyo mata kira'ar Malam Awalu. Har yanzu tana jin kewarsa, yana cikin mutanen da ba za ta manta da su a rayuwarta ba. Ko kuɗin nan da ta karɓa na albashi, sai da ta yi masa sadaka. Ji ta yi anani shi a gefanta, ga wani irin huci da yake dukan fatarta. Ta buɗe idanta ta kalli gefanta, ta ga Kaisar a kwance. Hannunsa ɗaya ya yi bakin kirin sai numfashi yake yi. Da sauri Nana ta nufe shi ta ce me ya same ka haka? Ya ɗago hannunsa da ya yi baki ya ce ba a gabanki aka yi jifa da ni ba, garin in ɗauki fansar abin da aka yi miki? Ta ɗanwaro ido ta ce dama akwai wanda ya fi ƙarfinka? Ya ja jikinsa ya tashi zaune da ƙyar. Sai a lokacin ta ga ya ji raunuka sosai, duk gurin da ya ji rauni shi ne ya yi baki sosai. Ina ƙara Nana ta miki halin da muke shiga, muddin kika ci gaba da zama a gidan nan, amma bakin taurin kanki ya sanya kin nace. Wasu lokutan ba na gane inda ka dosa, wasu lokutan kamar ka damu da ni. Amma cutarwar da kake yi mini ya sanya a duniya babu wanda na tsana sama da kai. Duk ka kashe mutanen da nake ƙauna, kuma alamu sun nuna da gaske haukata ni kake sanyi. Ya miƙe dogayen ƙafafuwansa ya ce ni ban kashe kowa ba, duk wanda ya mutu lokacinsa ne ya yi. Ni ban kashe kowa ba, amma muddin babanki ya aura miki wannan mutumin, dukkansu zan haɗa, jininsu ne zai zama jinin bil'adama na farko da zan sha. Baban nawa? Nana ta yi maganar cikin zara ido. Shi ɗin, amma kuwa da, au, dama kina ji na ina ta ɗaga murya ina kiranki kika yi mun banza ko? Nana ta ɗaga kai ta kalli baba. Gidan wa kika je yau ba ki dawo da wuri ba? Ta girgiza kai ta ce babu ko ina. To daga yau kar ki sake zuwa gidan aikin, tunda mai abu ne ya ce ya ji ya gani yana son ki. Ya ce mini ya raga daga sati biyun nan, juma'ar nan ta jibi za a ɗaura muku aure, kowa ya huta. Baba, dan zatin Allah ka duba lamarin nan, wallahi ba na son mutumin nan, ba shi da kirki. Dan Allah baba ka yi min rai. Nana, duk da rashin kirkinsa bai kai talauci rashin mutunci ba. Idan kika ga ba a yi auren nan ba, to sai dai idan wani mijin kika kawo. Ke, ko wani kika kawo ɗin, wallahi ga dai mai rufin asiri ba zan ba wa wani ke ba. Gara ma ki yi haƙuri ki fara tattara ko matsanki.

akida, akida ni pali kiaman. Wala koko, adhabu nafsini, iya okani, onji ya okan. Ele kiji, la amala lawu wala roja. Kunini hope, kunini bekeleka. Oka sawa nani? Kukwene reji ureka alada long. Nani kiaman? Walbaka na, wala adel. Kusipe dedi olong, tukweja wabasali kiaman. Oko olong kuhu ni obuni dede. Alikiama ni. Awoji ambu awo ya kasi. Kolo wakbe safo alikiama ni. Awoji anya awo ya je. Dede olong alikiama ni. Mnoti haju. Etiba wani akida nipa alikiama yi. Kuni sinu bisa ye dede olong. Kini jesa. Agba kwa ba wale aye. Ti aje. Oji agbina ni. Kure chikwe kakambe chioje paro lali kiyama bubwa wa muzdanzi kira kita na yimbi ankinu angawe anya nafila ankani kwani anzi sara anzi dede a jentola bofe a muntola bofe a wuntola bofe a gbotola bofe a lomtola bofe tupa nani chinka kakadawe pa ipadilonu ni. Supaka veru ni reti nye.